wadutoranije ukadukura kumera yose ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe waradutoranije ntiwadutaye watubwiye ngo mutuke